0: nomathemba ngasaphana nencwadi encane
1: buya nomathemba
0: semnambithi
1: nomathemba
0: ngasaphana nencwadi encane
1: buya nomathemba
0: semnambithi